Каприз. Каприз. Каприз. I've seen the sun go down over the seven seas.